0: About say a bar song på P3.
1: Det är sommar, det är festivaler runt om i landet. Jonas ska ta sig en kaffe mens jag pratar nu. Det är helt
2: tydligt. Ja, bara fortsätt.
1: Vi är ju i festivalsommaren. Och nu om dagen så är ju Balestrand badeklubbfestival på gång. Mm. Som är ju då Kjartan Lauritsen sin egen festival hemma i Balestrand. Vi har sett att Karpe satt igång en slags festival nu nyligen. Och så var våra kollega Arian och Espen, de var i alltså från Petre Musik, var på den festivalen och lurte på vem är din drömmeartist till att laga en festival och bör artista göra som Kjartan Lauritsen för exempel och laga sin egen festival. Så det tänkte det kan ju vi utfordrar både dig Jonas på och du som hör på om du har en drömmeartist som ska laga festival har du vad är din omedelbara tankar Jonas?
2: Bara uppgraderande spörsmål då sa du badeklubb på sig?
1: Ja, det är alltså det här är ju alltså Balestrand badeklubbfestival.
2: Ja, betyder att det bades där också då.
1: Det bades nog men det är också på Västlandet i Balestrand så det är ju inte alltid.
2: Nej.
1: Det bades nog inte över en lavsko.
2: För jag tänkte jag är jätteglad att bada. Och det är en annan artist jag tänker mer på i förbindelse med bading än Kjartan Lauritsen och det är ju Ramón.
1: Ja, så du vill på Ramón festival?
2: Ja, men jag vill att han ska ha en festival som då föregår i bara ett gigantiskt bassäng.
1: Ja,
2: att det bara är liksom det största pool party. Liksom att du tar att man kupper liksom sån utendörs badeland.
1: Ja.
2: Och bara har festival där.
1: Ja.
2: Hade älskat det.
1: Ja, det hörs så helt nydligt ut.
2: Tänk att ligga i Lazy River och så får du på något en sång från en artist alltså du på något det är som en sån karusell. Du får en och en låt medan du flyter av gårde.
1: Ja, det hörs så nydligt.
2: Åh, nydligt.
1: Kom med en Kurt Nilsen festival i gitarrhyttas. Mm. Jag vet inte om han har fått sålt nu men det var ju länge problem med att sälja den.
2: Ja.
1: Kom och lag en festival i gitarrhytta där det kun liksom singer songwriters på gitarr som kommer upp där.
2: Som synger julesanger.
1: Ja.
2: Det blir kjedelig då.
1: Och till slut så synger alla halleluja synkront i på de 4-5 olika festivalscenen.
2: Ja, Kurt kan inte göra festival. Han kan inte göra sommarfestival. Han är ett människa som bara ska dyka upp i jula. Ja. Han prövade att ge sig med det, prövade att starta med en country istället. Funkade dritdåligt, gick tillbaka till jul omedelbart för att få pengar. Så jag tror han har insett det själv också. Han ska inte börja med det.
1: Nej, det blir det julefestival då, i så fall.
2: Ja,
1: det är lite julefestival.
2: Vet du vad? Det är ett gott poäng.
1: Ja.
2: Och så kommer säkert ja, det är för vi brukar så mycket pengar på julgåvor och folk har inte råd att dra på konsert. Fuck it, vi måste få det till.
1: Ja, kanske vi ska laga julfestival i december Jonas.
2: Jag liker det.
1: Ja, jag liker tanken.
2: I det alla brukt upp alla pengarna sina.
1: Då
2: så kommer vi in där med julfestival.
1: 4000 kronor per biljett.
2: Ja. Okej, okay, jag liker uppgiften här alltså.
1: Ja.
2: Vad är på något sätt din artist eller drömartist att laga en festival?
1: Ja.
2: Och var ska den i så fall föregå? Vad sker där på något sätt?
1: Ja, för det är viktigt med lite utfyllande för det sånt som Ramón badefestival, det kan jag sätta pris på. Jag skönna hur det kommer ifrån. Så visst du som hör på också har ett förslag eller ett önske, sänd det appen eller radio till oss då.

0: i morgen.
1: Det går an å stå opp tidlig selv om det er ferie, vet du.
2: Ja, ja. Og det faktisk overraskende mange som gjør det.
1: Kanskje fordi
2: de jobber. Ja, det kan bli en del av gjengen uansett. Skru på radioen din i morgen. Fra klokka 7 så høres vi da.
1: Ja da.
0: Petremorgen hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Den varmen här dreper mig alltså Maria.
1: Ja, men sammen ska vi klara det.
0: Ja, vi
1: ska sluta gå med svart begge to för det är vi må vi lurar ingen.
0: Men det är slimming, okej?
1: Okay? Ja, är det det?
0: Det är slimming.
1: Eller är vi bara we're still alive? Alltså hur vi lurar ingen.
0: Nej, vet det. Ja. Men det var irriterande varmt I stan när jag satt ute också, men det var jävligt varmt igår också. Mm. Och jag tänkte ju liksom I hodet mitt, det är ju fortsatt VM. Folk har ju glömt det. Norge är ut. Det är liksom I roing ute I gatorna.
1: Nej.
0: Men det är
1: mini roing.
0: Mini roing.
1: Ja.
0: Men det är liksom ingen det är liksom jag tänkte, vet du vad? Jag ska se kamp imorgon. Nej, idag. Jag ska se kamp ute idag. Mm. Vurderte det. Tänkte det är varmt. Orker inte stå I kö, orker inte och fixa, ringa folk och bara sån här, ska vi ordna ett bord
1: och så. Ja, men kamp då det Spanien Frankrike.
0: Det var Spanien mot Frankrike som fick du se så du kampen?
1: Nej, men jag uppdaterade mig på internet
0: och, ja.
1: Ja.
0: Överraskande. Spanien vant som ikke mot storfavoriten og ikke bare vant de eide hele kampen så det var jo fantastisk men det endte jo opp med at jeg bare så liksom vet du, jeg gidder ikke å dra ut nå jeg orker ikke ha det mase om å fikse bord og sånt se kampen hjemme I varmen med en litt av vifte på siden
1: jeg tror du skulle si med en litt av snelle på siden
0: ja, kjæresten min
1: ja.
0: Og så ser jeg på kampen og så bare oppdaterer jeg meg på Zoomen da. Bare ser liksom de forskjellige stedene og sånt, bare sånn, det var ikke fullt I det hele tatt.
1: Nå har folk faktisk fått ordentlig blus.
0: Jeg tror folk ferdige med VM. Jeg tror det de som faktisk ser på fotball, bryr seg, eller de damene som har lyst til å få seg noe, bryr seg fortsatt.
1: Hva tror du fortsatt at damer kan få seg noe nå?
0: Ja.
1: Nå alle deprimert og sånn?
0: Ja, jeg tror damer generelt har liksom fått den der gleden av fotball, fordi de kan liksom hukke opp.
1: Ja, men nå har jeg ganske mange veninner, og jeg har til gode enda å høre en veninne som har klart det der, altså.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det kan ikke være sant.
1: Ja, men også, for det første så når menn ser fotball, veldig opptatt av fotball.
0: Ja, de ser jo på kampen.
1: Og så det på en måte og, et slags gjennomgående ikk når de blir veldig glad, at de liksom, denne surprise-høyingen.
0: Ja.
1: Fy søren. Ja, men det ikke engang, altså at menn gjør sånn, det sånn, ja, altså det bare sånn.
0: Ja, ja, kom inn!
1: Å Gud, jeg blir så skremt.
0: Ja.
1: Og jeg har sett noen fotballkamper, jeg har sett for eksempel sett litt brandkamper og sånn, og prøvde å være med på den jargongen og høye, så det ikke det at jeg ikke vil liksom, men det koster meg veldig mye, og så husker jeg det var faktisk en gang vi så brandkamp hvor jeg var sånn, å nei, å! Men så var jeg den eneste som gjorde det, så jeg var sånn, hvorfor det? Nei, det var for det eneste greien som skjedde, det gikk I reprise. Det hadde akkurat vært.
0: Det flaut.
1: Det flaut. Men ja, nei, hvordan skal en jente komme seg bort til gutter og få til dette da?
0: Altså, jeg tror det... Et sted man skal sjekke opp en dude,
1: ja.
0: Og ikke en kamp. For duden har egne ting å gjøre. Det liksom, da det gutta-tid, ja. Da ser man på kampen. Da det pausene da, røykepauser, hydration break. Da kan du kanskje snakke, men da må du også ikke være irriterende.
1: Ja,
0: Fordi jeg hadde noen jentegjenger ved siden av meg den ene gangen, og jeg kjente hun ene, og hun kom og satt ved siden av oss da. Og gjennom, det var vel Norge mot Senegal, Og da, den skrikingen jeg hadde på venstre siden av øret mitt, det piper fortsatt. Det endte opp at jeg liker ikke den personen lenger.
1: Nei, sant.
0: Og jeg kjente hun litt fra før,
1: ja.
0: Men nå jeg har jeg ikke lyst
1: til å... Nå hun dør for deg.
0: Nå hun død for meg.

0: Okay. Yeah. Ja, det var Bella Kay med låta I love it, I love it, I love it.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Idag så har vi diskuterat banan, fordi Tine hater banan och jag liker banan.
2: Det är grejt.
0: Här är det stark motstånd att få alltså. Verkligen. Men vi har haft en avstämning gående in i appen och radio på om du liker banan eller inte. Där svaralternativen har varit ja, det är fantastisk on the go. Tja, kunde det bananbröd, banansplitt eller liknande eller nej, förfärlig frukt eller bär då.
2: Bär ja.
0: Bär
2: som jag funnit ut att det är.
0: Är spänd på resultatet din?
2: Jag är spänd. Jag känner att jag kan ju omöjligt ha fått med mig folket på kanske en av världens mest spiste frukter eller bär då. Banan. Ja. Så jag tror att jag kommer att ta på den här ganska grejt.
0: Ja. Det kan godt hen. Ja. Jeg kan si så mye som at det er en soleklar vinner her, altså. Og ja. Det er... Oh. Ja, det er fantastisk on the go som har vunnet med 79% av stemmen.
2: Ja, jeg så den komme, jeg gjorde det. Men ja. Jeg hater banan.
0: Ja, 79% av stemmen, det er mye.
2: Det er mye.
0: Det er mye.
2: Ja, det er klart at stor del av Norges befolkning elsker banan.
0: Ja, virkelig. Oh, herregud. Och så är det 16% som har svarat ja, kun när det är bananbröd, banansplitt eller liknande. Så var en del där också.
2: Ja.
0: Så var det bara 5% da, som svarade nej.
2: Det var bara 5% av folket som var med mig.
0: Ja, då kom det ända en stämme faktiskt på ja, kun när det är bananbröd, banansplitt eller liknande. Så du är ända
2: längre i gränsland.
0: Ja, du är i mer mindretal nu igen.
2: Åh.
0: Ja. Beklagar alltså Tine, men
2: nej, men nästa ska jag ta. Jag kommer tillbaka starkare.
0: Nej, jag ska fixa det här. Jag ska baka. Jag ska baka bananbröd och jag är dritgod på bananbröd och då skämde okay. Älsk banan.
2: Okej, okay, grejt.
0: Älsk ett starkt ord. Du skämde var helt ok med banan.
2: Ja, ja, jag tror det.
0: Ja, strax så ska vi ta turen till Norge runt. För det musik du ska få höra Alex Warren med låta Ordinary. För det här är Gracie Abrams med Hit the Wall.

0: morgen i morgen.
1: Det går an å stå opp tidlig selv om det er ferie, vet du.
2: Ja, ja. Og det faktisk overraskende mange som gjør det.
1: Kanskje fordi
2: de jobber. Ja, det kan bli en del av gjengen uansett. Skru på radioen din i morgen fra klokka 7, så høres vi da.
1: Ja da.
0: P3 morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: det var två etager och jag tror lurer på om det var någonting till jag måtte göra gå tur med hunden och sånt.
1: Det är ju sjukt.
0: Men det är strikt uppdragelse där, men
1: verkligen.
0: Alltså se vem det har blivit av mig. Ja. Och där klage.
1: Wow. Nej, jag brukte när jag fick 100 kronor i uklön. Då var det bara för då ryddade jag rummet mitt, stövsugde, skiftade på sänga en gång i uka liksom och då fick jag uklön av mig. Och så när jag fick 200 kronor i uka, då gjorde jag akkurat det samma plus att jag vaskade badet annan varje vecka.
0: Ja.
1: Och i tillägg så tömte jag kattedon ett par gånger i veckan liksom.
0: Ja, men det hörs ju egentligen ut som en otroligt bra fördelning av föräldrarna dina. Det hörs ut som att du gjorde en del.
1: Ja, jag gjorde en del och det var fortsatt inte för mycket liksom.
0: Nej,
1: så nej, det är ju fantastiskt det.
0: Det hörs fint ut det och så hade man ju såna små uppgifter vid sina då. Jag måka förresten för exempel terrassen.
1: Gjorde du det?
0: Ja ja, vi hade dritsvär och det var mycket snö så jag byggde långt bodde långt ut på bygda. Det var mye snø, men da fikk jeg kanskje en tusenlapp da, for et par dagers arbeid.
1: Ja, det er ikke dumt da.
0: Det er ikke dumt.
1: En gang så jobbet jeg gratis med å bære masse stein, husker jeg. Det var ikke så gøy.
0: Å bære stein!
1: Ja, å bære stein da, gratis.
0: Å herregud.
1: Den er kjip, ja.
0: Hvis du kommer på en ukelønn, hadde du ukelønn? Eller hva måtte du gjøre for den, så vi vil gjerne høre fra deg? Og imens vi venter på svar fra deg, så må vi jo selvfølgelig høre om penger.
1: Vi må jo det, fordi det flotte med husoppgaven når man var yngre, det var at man got some money.
0: Get money.
1: Ja, akkurat som Ylva her, her er låta Get Money.

0: den är rapping igen. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.